Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, ka ar dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Ģīva tāvā un dāvā un svāto goru vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar to goru.
0: Kungs dovoja mīru tīm, kas pasveļam uz tevi, lai izarodietu, ka tavi pravīši ir teikuši taisnēgu, uzlausi tavu kolpu un tavas Izrēļa tautas lūkšanas. Brodin mūsas, nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos mūsu labumus. Es atsazēju stuvis varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz jūs ugrākojas ar dūmam, vodim, darbim un nolēdēbu, un avainiem, un avainiem, un avislēloko avainiem. Todēļ es lūdzu visu svētoko jauno un Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un mūsas aizlīt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdies mēs ugrākus, lai mūs īvēt mūšīgajā dzēvē. Amen. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par
0: Kristu
1: mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs visam radētojs un valdnīgs, uzlūkoj mūs un ļauj mums no visas sirds Tev kalpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.
2: Lasījums no svāto apustuļa Povola pirmos viestules korintīšiem. Broļi, es atgodinoju jums evaņģeliju, ko jums sludinoju, kuru jūs pieņemat un kurā jūs arī paliekat. Caur to jūs būsit arī pestēti, jo to paturēsit taidā veidā, ka es jums to pasludinoju, citaidi jūsu ticē burvēlteiga. Jo vispirms es jums mocēju to, ko arī pats saēmu, ka Kristus ir saskaņā ar rokstim miris par mūsu grākim, ka ir apglabots, ka trešajā dienā saskaņā ar rokstim ir augšam cielīs, un ka jis pazarodēja Kefam par pēc tam tim 12. Vālok jis pazarodēja vairāk nekai 500 broģim vīnā reizē, no kurim daudzi dzīvo vēl šudiņ, un tikai daži ir miruši. Pēc tam jis pazarodēja Jākubam un vālok visim apustuļim. Beigos pēc visim jis pazarodēja arī mani, it kā kaidam nalaikā dzimušajam, jo es esmu mozokais starp apustulim un nāsu cīnīgs saukties par apustulu, todēļ, ka tiku vojojis dīva bazneicu. Bet pasateicu dīva žielistēvai, es esmu tis, kas esmu, un jo žielistēva manī nabaja veltēga, bet ūtraidi, es strodoju vairāk par jim visim, tomēr nes, bet dīva žielistēva kopā ar mani. Tātad vai es, vai jī, tai mēs sludinojam, un tai jūs īticējat. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
2: Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Todēļ, ka jo žālsirdēva pasto mūžam, lai Izraels tagad soka, jis ir labs, jo žālsirdēva pasto mūžam, slavējiet kungu, jo jis ir labs. Kunga labo rūka parodēja spāku, kunga labo rūka paaugstinoja mani, es namieršu, bet dzīvošu un sludinošu kunga darbus. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Tu esi mans Dīvs, es tevi teikšu, mans Dīvs, es slavēšu tevi. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Alleluja! Nocit pie manis visi, kas strodujat un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
2: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
2: Timā laikā, kaits no farizējiem ielūdza Jēzu pie sevis pušdīnēs, īgojis farizēja mojos, jis ieņēma vītu pie golda. Un lūk, kaida sīvīte, kas pilsētā bija pazīstama kā griecineica, uzzinojusi, ka jis visojās farizēja mojos, atnesa alabastra trauko reļļu un nūzastojusi aizmugurē pie jo kojam, raudodama soca rosorum, slacinot jo kojas. Jētos slaucaja ar savas galvas motim, skupsteja un svaidēja ar reļļu. To radzādams farizējs, kas Jēzu bija aicinojis, nūdūmoja pie sevis. Jo jis būtu pravīts, tad gan zinotu, kas te ir par sīvīti, kas jam pīzaskar, ka jai ir griecineica. Tad Jēzus jo uzrunodams sacīja, Seimaņi, man ir tev kas sokums. Jis atbildēja, soki mocētoju. Kaidam naudas aizdevējam bija divi parodnīķi. Viens bija parodā 500 denariju, otrs 50. Tai, ka tim nebija, ko atdūt, jis obim atlaida parodu. Kurš tot no tim, jo vairok mīļos? Atbildot sēmaņs sacēja, man liekas, ka tis, kuram jis vairok atlaida. Un Jēzus jam sacēja, tu pareizi sprīdi. Un pazagrīzis pret sīvīti, jis sacīja sēmaņam, vai tu redzi šo sīvīti? Es īgoju tavā nomā, un tu napasnēdzi ildiņa manam kojum, bet jei ar savam osorum apslacēja manas kojas, un nūsusinoju tos ar saviem motim. Tu nadevi mani skupsta, bet jei kopš esu īgojis, nav mitējusies skupsteit manas kojas. Tu neizvaidīji reļļu manu galvu, bet jei ar smaržēgu eļļu svaidīja manas kojas. Tāpēc es tev soku, jos daudzīgi grāki ir atlaisti, jo jei daudz ir mīļojusi. Bet kam mazok tiek atlaists, tas mazok arī mīļoja. Toķis sacīja jai, tavi grāki ir atlaisti. Bet tī, kas kopā ar jū beja pie golda, soce pie sevis runot, kas tad ir šitis, ka pat grākus atlaiš? Bet jis sacīja sīvītei, tevi izglobe tava ticība, ej mīrā. Tis ir Kunga vords.
1: Slavu tev, Kristu.
2: Pīminūt svētajā misē cilvēku vajadzības lūksimēs, lai starp ticēgajiem stipri īze sakņoj skaistais tivok mīlestības tikums, ka ļaudis radzūt jūs dzēvi, atzēt evaņģēlija patīseibu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par labam attīceibu visu cilvēku starpā, lai tie ir gotovi izpalīdzēt ne tikai draugim, bet arī svešim cilvēkim. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojās kūpēģi, ģimenē, darbavītā, baznīcā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par tiem, kuri meklē dzēves jāgu, lai Dīvs tiem silta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par tiem, kuri jau ir klot pa mūžēbas slīkšņa, lai jī sateik Kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimēs par skuteļu dzimtu, lai Dīvsim dovoja visas nepīcīšamās žielestēbas. Lūksimēs par Viktoru, lai Dīvs dovoja veselību un par operācijas izadūšanos. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimēs par mirušajim, nu Masļuku, Vojtekanu, ģimenes mirušajiem un Stefaniju Barkovsku, lai Dievs jums dod mūžīgu mīru, dabas valsteibām,

0: Dievs mūsu radētājs un tāvs, lai tavs labvēlīgais skats ir vienmēr pīvārs mūsu vajadzībām, savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavím tě, vidíš, že se poslal na volník. Jen to vás děvě, bo se sam se já muši mají si kvůti Ukrajem. Šu země jsem se uvaka ruku dorbal, kde to slyš, že jsme děvě, bo se mají si.
1: Patys, ar mazam slavēts.
0: Ko jau šo jūdienu reina noslēpumu mēs kļūstam tos divus ķēbas dalībnieki, kas esi labi ielējies pieņemt mūsu cilvēces kodabu. Slavēts esi kungs, esam adīvs jau no tavas devēbas, esam sējamuši reina kūti ūkurējam, reina kūkan savā karūku darbā augļa, kas kļūstams par garēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ar mūsam slavēts.
0: Kungs pieņem mūsu pazemības garām sadrīktu sirdi un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgē mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka. Mani šķējas tev. Lūdzītēļ, broļi un mūsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un Jūs superi.
1: Lai kungs pieejam šo upuri no tavam rūkam par godu un slavu savam vārdam. Par labu mums un visai savai svātajai paznīcēji.
0: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus un labvēlējies pieņemt tavu kalpu pienesumus. Lai tas, ko mēs katrs vērtējam tava vārda slavai, kalpai, visu pēcteišanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam, mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūša, ka tev žālsirdīgais stāvs un uzticīgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo tu esi mums dovojis savu dāvu Jēzu Kristu, kai kungu un pestētoju, jūs vienmēr paroda savu žālsirdību mozajiem un nabagiem, silimiem un griecinīkiem, un ir blokus pazējis pazamotajiem un apspīstajiem. Ar vodiem un darbiem jūs ir paviestējis pasaulē, ka tu esi mūsu tāvs, kas rūpējās par visiem saviem bārniem, un tāpēc lēdz ar engeļiem un visiem svātajiem mēs tevi cildinojam un slavējam un dzīdam tavas gūdības himnu nami teigi saucot svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu spūku divs. Debesu un zemē ir tavas gūdības pilna, hozanna augstu mūsu, svietējs, kas no kunga vārdā, hozanna augstu mūsu. Kungs divs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsinok gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kad esam jo mīļestības sapulcinoti kūpā. Un kaut kā kodreiz saviem mocekļiem, esi mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Tāpēc vismēlēs tāvs, tevi lūdzam, sīvti tavu svātu goru, lai es svātvara šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asnī. Saucīšanu priekšvakarā pēdējos vakariņu naktī es paieme maizi svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Līdzīgā veidā pie svakariņam izpaieme bikeri tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai. Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, svātais Tāvs, pieminūta Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, caur kuru caur jo cīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā, lai es būtu pie Tavas labos rūkas, arī mēs vēstējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzēvības maizenes vietēbas bikeri, uzlūkoju labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžēbā asam Tova dāla mistiskos mīsas lūcekļi.
1: Kungs palīdzi savai baznīcai pilnveidoties ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem, prīsterim un diakoniem un visu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu un mūsu vajadzības, iedvesmoj mūsu vārdus un darbus, lai uzmundrinojam strodojošos un grūtībos asūšos, palīdzi mums patīsību kolpot, saskaņā ar Kristus pīmāru un pavieli, lai to baznēca ar dzēva līdzība, patīsībai un breivībai, mīram un taisnībai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerību.
2: Atcerīs mūsu broļus un mosas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kura ticēba tikai Tev bija zinama, ļauj jim baudēt to vaiga gaismu un augšam celšanā dovojtim dzēvēbas pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes svātceļojuma īt mūžēgajā mojūklī, kur mēs dzēvosim ar Tevi un sadraudzībā ar vissvātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, vissvātokos jauno slēgavaini, ar apostulim un mūcekļim un visim svātajim, mūžēģi Tevi teiksim un slavēsim caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņēbā ir viss gūs un slava visus mūžu mūžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kundus no visu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žāsliebas spākā vidmaras ambrēvinu grākā un pasargot un iepkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Pīdara valstības spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies, mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mēžu mēžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar to goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jāris, kas nuceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nuceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nuceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nuceļ pasaules grēkus, dāvāj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savienojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo dzīve dāls saskaņā ar tava gribu un svāto gori līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli ar savu svāto mīsu un mūs neatbrīvējumus no visam un netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vīnu Mariju varot tavas bauslības un nagā mani kodni tevi škirtīs.

Lūgdī vai ģārs, kas mums ir pasaulē grākos, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagadī, ka ir vordu un man atviesiļa kļūs vasava. Kristus mīsilē pasargē mani mūžīgajai dzēlē.

svētības bikeres, ko mēs svētējam, ir līdzdalība Kristus asinī. Un maize, kuru laužam, ir līdzdalība Kungam Īsā.

0: Lūksimies. Kungs, tev ir lūdzam, lai dabasu dovanu svādarū šo darbēba, poriem mūsu dvieseļu un mīsu, lai por mums navalda mūsu īgribas, bet gan tava šielestēba, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laika
0: mūžu. Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesus un zemi.
0: Lai jūs svētējis varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniemī Latgales radio klausai to jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Eiropas komisijas priekšsādāto atzīmē, ka Eiropas ticēbu sadarbībā vienmēr ir virsījis mīrs, taču mūsdienos tas ir apdraudāts. Krīvijas agresija Ukrainā turpinājās ir draudi pieauga ar Eiropas Savienībā. Tajā kasgadējā uzrunā par stūkļu Eiropas Savienībā sacīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Dētam paļai Eiropas Savienībā steidzami jostrodīja pie sava NATO 4. Panta. Aba vienošanos, kā reaģēt iz nosacētam incidentam, kas nav uzskatami par bruņotu agresiju, bet skaidrā apdraud valstu drūšēbu. Ukrainas bruņoto spāku 3. Armijas korpusam izdevīs Doņickas apgabala zīmaļos padzēt naidnieku no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupātas teritorijas. Jau apmēram nedēļu medijos cirkulē informācija par sekmīgu Ukrainas bruņoto spāku operāciju Limanas apliecīnī Doņickas apgabala zīmaļos. Dažām Ukrainas armija oficiālu komentāru nav iesniegus. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spāku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bilēckis apstiprino sekmīgu operāciju Doņickas apgabalā. Beidzamo nedēļu laikā tiek runots par Krīvijas karaspēka atsakopšanos Doņickas virzienī itē dāvātajā Limanas izroviņa likvidēšanu. Tiek nosauktas konkrētas apdzīvotas vietas, kas nonokušas Ukrainas aizsardzības spāku kontrolā iztiek atjaunotas militāros kartes. Es nasacētu, ka itēd uzmanība palīdzamos operācijām, kas nīvļi tikai izjām apgrīziņus. Patīšam 3. Armijas korpus itamā virzienī ir sots uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Nūļaicināja vinkošē atsacerētīs to nosaukumu. IT operācija notiek maksimāla informatīvo klusuma apstokļos. Pasakos rūpēgai plānošanai ir 3. Armijas korpusa karavēru varonībai. Ir dots smags trīciņas Krīvijas 20. un 25. Afīnoto spāku vīnībam. Krīvijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņepropetrovskas apgabalā nogalinoti 5 cilvēki, vēl 7 ievainoti. Tā vakar no reita paziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons tropie sabiedrisko transporta autobusam Nikopolis rajonā. Krīvijā ar dronu tropie autobusam 5 cilvēki goja bojā notikuma vītā 7 ievainoti, nīlāc runā sorstu uzraudzēbā. Platformā Telegram paziņo Hanža. Apgabala administrācija dažām nav publiskojis detalizētu informāciju par Krīvijas uzbrukumu autobusam. Tā paša Krīvijas spēki turpinājot graut Ukrainas civilo infrastruktūru uzbrukus pasažīru vilciņam Kieva Mikolajivka. Līdzinu Ukrainas dzelzceļa uzņēmumu Ukras Zaliznica valdes priekšsēdēto Aleksandra Percovska paziņojums sociālajā tīklā Facebook. Nenīgs turpinēja teroristiskos medēbus pret pasažīru vilciņam, tropēc vilciņam Kieva Mikolajivka. Monitoringa komanda saulēca gatavi reikojumu evakuēt lokomotīvis vilciņu brigādes kairē pasažīrus. Dētam ar visiem viss ir kortēbājs uzsvēra. Pasažīriem tika organizēts autobusu transports iz Mikolajivku, lai cilvēki varētu tikt desātājiem. Teroristi mogrokāja vieļok būs jo atbild par itēdiem nozīgumiem. Tiem, kuri nūtrīca pasažīru lidmašanas vai sarēkoja pasažīru vilciņu safari, beigas noteikti nebūs labas. Mēs ceram uz partneru izlēmēgu reicēbu, ir ne tikai tot, kad runīt par trīciņam pie robežas vai diplomātisko vilciņu tuvumā. Neviens itēds trīciņas nav pīļojams, sacīts īrakstā. Itis jau ir kortējais okupantu uzbrukums pasažīru vilciņam. Pirma dažam dienam, 13. septembrī, Volīnijas apgabalā 2 km attālumā no Pūlējas rūbežas Krīvē veica trīciņu pasažīru vilciņa lokomotīvē. Arī tam reizē monitoringa grupa saulēcēgā breidu no vilciņa brigādi par draudim idētam neviens nacīte. Tikam Vācijas militāro lidlauka tuvumā pie Hannoveris atrasta savarējoša drona atlūzes. Viestēja Vācijas raidorganizācija ENDR. Atlūzes tika atrastas pirmdien netoli no Steinhudermēra azera. Policija pormeklē plašu neapdzīvotu teritoriju meklējot vai citus fragmentus. Laikraksts Bild ziņo, ka avārijas vieta atcerunās kilometru attālumā no Vunstorfes militāro lidlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, ja policija izmeklē, kam tas atcerunās itimā apvedā. Tikam Pūlējas rubežsargi ir apturējuši kravas mašīnu ar saļdējumu īkortu, kurumā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskos aizsardzības saņemšanai desasacējušies Latvijā. Tā viestē ziņu aģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numura zēmām apturētais šosejas A2 netoli no Pozņaņas. Tā brauc virzienī iz Vociju, tā paviestē rubežsardzes postojo sakarim ar presi. Pārbaudes laikā atsaklojās, ka cilvēki bija nogluboti kravas nodalījumā aiz speciāli īrēkotas starpsīnes. Tie bija cilvēki no Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un citurēnes. Ārzemniekiem bija dokumenti, kas apliecino, ka jī Latvijas teritorijā bija īsnieguši dasacēmas starptautiskos aizsardzības saimšanai. Atpakaļ uzimšanas procesa ītvaros jī tika nodoti Lietuvas varas īstodam. Savienotajām valstīm ir īrūķi, kas izvītoti orbītā. Tai paziņojušā ASV kosmosa spēki pirmoreiz apstiprinot itādu militāro spēju esamību. ASV rīcībā ir orbītā izvītoti kosmosa kontroles īrūķi, kas spēj aizsargot apvienotos spēkus pret naidnieka naidīguma darbībām. Tai paziņoja ASV kosmosa spēku poštos, neatklājot par kādiem tieši īrūķiem ir runa. ASV kosmosa spēki īrūķu izvītošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu. Lai mēs esam mīrīgai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Mūsu cīši vīnāja demokrātiskos viertēbas un porlīcēba, kā arī geogrāfiski Nalalī Baltijas un Beniluksa reģioni spiet tolredzēgi veidot Eiropas nokūtni un inovāciju, man arī drošības un aizsardzības jūmos, uzsvēra Saeimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa 16. Septembrī tīkotīs ar Luksemburgas Lelhercogistis parlamenta priekšsādātoju Klodu Vīzeleru. Porunojot drošības situāciju reģionā Mīriņa norodāja, ka Krīvija nezagrasos apturāt savu agresiju pret Ukrainu un gatavojās potenciālai ilgtermiņa konfrontācijai pēc aktīvas kara darbības fāzes Ukrainā nosliekšanas. Saimas priekšsādātoja pazateicās Luksemburgai par sniegto finansiālo atbalstu un daļēbu dronu koalīcijā, un arī atzīmēja, ka Latvijā turpināja aktīvi stiprinot aizsardzības spējas, šogad ieguldot aizsardzības budžetā 4,73%, bet nokamajos gados namozok par 5% no iekšzemisko produktā. Pusis porunoja arī nokamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta jautājumus, un ar to saistētos izaicinojumus. Mīriņa un Vīzelers porspriedja Latvijas un Luksemburgas sadarbības un kūpēgu projektu īspiejas kosmosā un zinotnīm. Pusis apsprīdē arī gatavošanos Latvijas otrajai prezidentūrai Eiropas Savienības padūmī 2028. Gada otrajā pusī. Pirms Latvijas prezidējošo valsts būs Itālija, bet pēc Latvijas Luksemburga. Saimas priekšsādātoja un Vīzelers novērtēja Latvijas un Luksemburgas aktīvu politisko dialogu. Tostarp Lelhercoga Anrī vizīti Latvijā 2023. Gadā un obas puses bija vīnes protis par izpiem stiprinot parlamentāros saitis. Septembrī 2019. Svinot starptautisko turisma dīnu, Daugavpils cītūksnī notiks īpaša nakts ekskursija, kurā pilsētas iedzīvotoji un visi aicinoti tivok īpazeit vienus no noslēpumainokiem cītūkšņa īmītnīkiem sikspurņus. Nakts ekskursiju vadās pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu izskatu sikspurņu pasaulī. Daļēbnieki uzzinojas ar kūtī barojās, kā ir porzīmai, audzināja mozuļus un kodēļ tīši cītūkšņa nocīti nomi kļuvuši par vīnu no nozēmēgokom dzēvis un zīmošanas vītom šim nakts dzēvnīkim Daugavpilī. Ekskursējas laikā gidi daļāsīs ar interesantiem faktiem par sikspurņu uzvedēbu un nozēmi dobā, un ja pazavēksīs kādu no šim nakts dzēvnīkim, varās arī sastapt. Daugavpils cītūksnis ir nozēmēga sikspurņu dzēvis un zīmošanas vītā Latvijā. Sijā Jēkabpils Judins informēja, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par dzeramo Judins obligāto nakaitēgumu un kvalitātes prasēbu, monitoringa un kontrolas kortēbu, laika periodā no šo gada 28. Septembra līdz 2. Oktobram tiks veikta Judins apgodis sistēmas dezinfekcijā. Lūgums Jēkabpils pilsātes, kā arī Ābeļu pogosta Broducīma patārātojiem Judins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi voreitu Judiņi.
1: Laika ziņas.
2: Latvijā šodien gaidāms mokuņēns laiks. Vītom gaidāms arī ļeids. Plus slāns ļeids mārāns dienved rītumu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 19 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.

Ludzas novada pašvaldībā atgādināja, ka sakarā ar remontu darbiem Ludzas novada bibliotēka iz laiku atcerodās Ludzā Raiņa ielā 16 pašvaldība sākas 3. stova zāļī, un līdz ar to arī bibliotēkas darba laiks ir darba dīnos no 9 līdz 17, bet brevdīnos bibliotēka ir slāgtā. Projektā atbalsts pieaugušo individuālajos vajadzēbos balstētai pieaugušo izglītībai ītvaros strodojošiem no 18 gadu vecuma ir īspieja bez maksas vai ar nalalu lēdz maksām apgūt jaunas prasmes un poza kvalificācijas vai paaugstinot savu kvalifikāciju. Kopumā izglītības programmas 10 nozaros piedāvāja 28 izglītības īstodis visā Latvijā. Mocēbas plānotas arī izvītas Ludzas novadā, profesionālo stoloku izglītības centrā, Mocēbu centras plus, bez maksas varās apgūt programmas aprūpātojas un āku biotehnikas un mocēbas notiks darba dīnu vokaros un sasdiņos. Sokot Malnavas koledžā ar lēdz moksojumu, būs izpiejami pieejami moduļi, automobīļu šasijas remonts, motoru remonts un transporta lēdzakļu sokotnējo porbaudē. Mocēbumu var pīzateiktīs platformā stars.gov.lv. Ludzas novada pašvaldība aicināja skolānus, ģimiņus un ikvienu dobas draugu pīzadaļāties mežu dīnu pasokumā, meža nozēme un bioloģisko daudzveidība. Pasokums jau 18. septembrī 12.30 jaunajā skvērā Krišjāņa Barona ilā 34 Ludzā. Pasokumā varās uzzinot vairāk par meža apsaimnīkošanu, bioloģisko daudzveidību, diškūku nozēmi, kā arī pīzadaļāties interaktīvos aktivitātos. Daļēba pasokumā bez maksas. Arī septembrī Ludzas novada iedzīvotāji aicinoties bezmaksas peldēšanas nodarbībām. Nodarbības piemērotas dažādam vecuma grupam, vītu skaits tamā ierobežots, tāpēc iz nodarbībām obligāti jopīzasokos īprīkš. Peldēšanās nodarbības mozuļim kūpā ar vecokim no 3 mieņušu vecuma līdz 2 godim. Tos noteiks septembra mieņešā pirmūdiņos vēl 21. un 28. datumā no 14. līdz 15. Savukārt indiņas aerobikā seņorim virs 54 gadu vecuma 21. septembrī no 15. līdz 16. Sekojot līdz arī citiem veselības veicināšanas pasaukumiem Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv.

0: Pavisam drēž durovas vērs jauna mojēga vīta, kur sazatiktīs radēti un pavadāt laiku kopā ar draugiem. Lūdzes novada bārnu un jaunīšu centras aicināja jaunīšus uz jaunīšu telpas atklošanas pasaukumu Korsavā jau 19. Septembrī pulkstens 14. Jauniešus sagaida interesantas aktivitātes, jautra laika pavadēšana, izpija uzzinot par turpmākajām aktivitātēm un pasaukumiem un jaunu mojēgu telpu īpazēšana. Jauniešu telpā Korsavā, Meža muižā, Malnavas pogostā, Ludzes novodā. Aicināja arī reģistrācijas daļēbai aizpildot pieteikuma anketu, iz kuru saiti var atrast pašvaldības mojas lopā. Ušmacovas kultūras noms aicināja pīzateiktīs muzikantus un kapelles tautas muzikantu 23. Saītam večerinka Pušmacovā, kas notiks 26. Septembrī pulkstens 16. Pasaukuma ītvaros būs skotamā izstodē tautas muzikanta personēba, kas ļaus tivok īpazēt tautas muzicēšanas tradīcijas un to kūpiejus. Individuālajiem muzikantiem priekšnesumiem paredzētas 10 minūtes, bet kapelu uzastošanos ilgs 30 minūtes. Daļēba pasaukumā jo pīsoka līdz 22. Septembram. Pīkdiņ 18. Septembrī pulkstens 9. No reita literāro stuņģa Vieja rūkas Zvirgzdinis Pogosta bibliotēkā. 15. Poētisks un muzikāls pasaukums, kas veļtēts dzējas dīnom Brigju Pogosta bibliotēkā, tikšanos ar dzēnīcam Veru Jakovļevu un Marinu Piterāni. Sasdien 19. Septembrī pulkstens 10. Mērdzenis aizstrādī pasaukums Rudinēts Bogots vērs, bet 16. Brigju kultūras nomā tikšanos svātki mēs esam leidzos, mēs esam kūpā. Pīzadalos Zilupis kultūras noma, Lauderu kultūras noma, Istras kultūras noma un Pasienis kultūras noma kolektīvi. Bet vakarās 18. Blontu kultūras nomā Rudins īskaņis koncerts, kod Lopas dejoj. Nokušajā nedēļī trešdien 23. Septembrī 15. Interesanti aicinot iz izglītojošu stundi īpazēsti pirkstu alfabētu, bet 24. Septembrī 11. Mūzikas stundi, kas veļtēja grupas menuet solista un dzīsmu autora Adriana Kukuvasa 75. Godu jubilējai. Tāpat arī Zilupis kultūras nomā 17. Zilupis pilsētas iedzīvotoju padomis sēdē. Ludzes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Ludzes novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antru Barkāni un tos apmaksāja Ludzes novada pašvaldībā.
1: Tos bija Ludzes novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu visu gatavības sadarboties un aizstāvēt cilvēka cieņu. Pāvests turpina katehēzes par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes. Pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts kļuvis par pirmo Leona 14. Medaļas laureātu. 16. septembra raidījumu noklausītoskis.

0: Trešdienas, 16. septembra, vispārējās audiences laikā pāvests turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, prieks un cerība. Šoreiz viņš pievērsās dokumenta otrajai nodaļai cilvēku kopiena. Leons 14. atgādināja, ka mūsdienu tehnoloģiju un virtuālo attiecību laikmetā kristīgā kopiena ir aicināta stiprināt reālas, personiskas un uz savstarpēju cieņu balstītas attiecības. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu gatavības sadarboties, sargāt cilvēka cieņu un kopīgi veidot humānāku pasauli.
1: Brāļi un māsas, labdien un esiet sveicināti, iesāka pāvests. Veltot otro nodaļu cilvēku kopienai, konstitūcija Gaudium et Spes aicina uzskatīt to, ka saikņu, kuras vieno cilvēkus kļūst arvien vairāk, par vienu nospilgtākajām mūsdienu pasaules iezīmēm. Tomēr šai realitātei savs piepildījums ir jāatrod dziļāk, personu kopībā, kura ir nepieciešams, lai savstarpēji un pilnībā tiktu respektēta viņu garīgā cieņa.
0: Šie apgalvojumi mūsdienās kļūst arvien steidzamāki. No vienas puses, tehnoloģiju attīstība, plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju izplatība, kā arī arvien pieaugošā mākslīgā intelekta izmantošana paver jaunas iespējas, nojaucot barjeras un attālumus. No otras puses, attiecības mēdz kļūt arvien mazāk personiskas, vairāk virtuālas, un pastāv risks pierast uzticēt algoritmiem lēmumus, kuru pieņemšana ir tikai cilvēka sirdsapziņas ziņā. Nodrošināt, lai sociālajām attiecībām būtu reāls dziļums un personiska nozīme, šajā ziņā ir devums, ko kristīgā kopiena cenšas sniegt.
1: Koncils aicina smelties kritērijus un spēku no Dieva radīšanas plāna, turpināja Leon 14. Dievs vēlējās, lai visi cilvēki veidotu vienu ģimeni un izturētos viens pret otru kā brāļi. Tāpēc mīlestība pret Dievu un tuvāko ir pirmais un lielākais bauslis, kas pilnībā tika atklāts un piepildīts Kristū.
0: Cilvēka personības pilnveidošanās un sabiedrības attīstība ir jāuzskata par savstarpēji cieši saistītām. To pretstatīšana vai nošķiršana nozīmētu to mazināšanu. Arī jaunākā vēsture skaidri apstiprina šo patiesību, tāpēc kopā ar Vatikāna otrā koncila tēviem nenogurstoši ir jāuzsver, ka cilvēka persona, kurai jau pēc savas dabas ir nepieciešama sabiedrība, ir un tai jābūt visu sabiedrisko institūciju principam, to subjektam un mērķim.
2: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata.
1: Šajā perspektīvā Gaudium et Spes apgalvo, ka personu un tautu daudzveidība pasaulē nav jāuzskata par briesmām vai draudu, bet gan par bagātināšanās un izaugsmes potenciālu. Pretnostādījums, kas dažkārt pārtop vardarbībā, ir grēka varas auglis un tā, kā tas ietekmē domāšanu un rīcību visos līmeņos, izraisot iznīcību un nāvi rezultāts. Ir nepieciešams arvien vairāk atvērties savstarpējuma dalīšanās un rūpju logikai, kā tas notiek arī starp dažādām cilvēka ķermeņa daļām.
0: Šeit pastorālā konstitūcija sniedz arī kodolīgu kopēja labuma definīciju, atgādinot, ka tas sastāv no to sabiedriskās dzīves apstākļu kopuma, kas ļauj pilnīgāk un vieglāk attīstīties gan grupām, gan atsevišķiem to locekļiem. Tai pašā laikā, atzīstot tautu savstarpējo atkarību, tā apgalvo, ka katrai grupai ir jārēķinās ar citu grupu vajadzībām un likumīgajām vēlmēm, kā arī ar visas cilvēces kopējo labumu.
1: Balstoties uz šo pieeju, koncila tēvi pēc tam norāda uz dažiem praktiskiem un īpaši aktuāliem jautājumiem un īpaši aktuāliem

0: līdzekļi, kad strādājošie tiek uzskatīti vienīgi par peļņas līdzekli, nevis par brīvām un atbildīgām personām, visas šīs un līdzīgas parādības savā būtībā ir kaut kas zemisks.
1: Otrais jautājums – cieņa un mīlestība arī pret pretiniekiem vai pret tiem, kam ir atšķirīgs domāšanas un rīcības veids.
0: Treškārt, visu cilvēku pamata vienlīdzība, kas prasa sociālo taisnīgumu. Dokumentā teikts, jebkāda diskriminācija, kas aizskar personas pamattiesības, vai tā būtu sociālajā vai kultūras jomā, vai arī saistībā ar dzimumu, izcelsmi, rasi, sociālo stāvokli, valodu vai reliģiju, ir jāpārvar un jāizskauš, jo ir pretrunā Dieva nodomam.
1: Visbeidzot, konsolatāvi mudina pārvarēt individualistisko domāšanu un pieņemt atbildības un līdzdalības attieksmi.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
0: Dārgie brāļi un māsas, šāds skatījums uz cilvēci kā personu kopienu ir vērtīgs mantojums, ko mums atstājis Vatikāna otrais koncils. Tas palīdz mums visiem, gan katram atsevišķi, gan kopā pārdomāt, lai atbildīgi novērtētu mūsdienu sociālos un politiskos projektus, balstoties uz cilvēka cieņas, sociālā taisnīguma un brīvas līdzdalības kopējā labuma veicināšanā kritērijiem. Jo cilvēces nākotne ir atkarīga no katra apņemšanās sadarboties ar Dievu un brāļiem, lai veidotu humānāku pasauli, teica pāvests Leons 14.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Vilanovas Universitāte ASV iepazīstināja ar balvu, kas nosaukta tās absolventa, pāvesta Leona 14. Vārdā. Par tās pirmo laureātu kļuva jezuītu kardināls Maikls Černīs, pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts. Par to tika paziņots preses konferencē, ko pirmdien 2026. gada 14. septembrī Vatikānā rīkoja augustīniešu vadītā universitāte, kurā mācījās jaunais Roberts Prevosts. Un tieši pāvests augustīnietis 13. oktobrī pasniegs medaļu jezuītu kardinālam starptautiskās konferences laikā, ko rīko Vilanovas universitāte par tēmu Atsaukties zemes un nabadzīgo saucienam, un kas no 12. līdz 15. oktobrim norisināsies Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
0: Preses konferences dalībnieki apsveica pāvestu viņa 71. Dzimšanas dienā. Vilanovas universitātes rektors Pīters Donohju runāja par dialoga nozīmi sabiedrības attīstības jomā, norādot uz savstarpējo saikni starp vides stāvokļa pasliktināšanās nabadzības, miera taisnīguma un cilvēku ciešanu jautājumiem, kurus nav iespējams risināt atsevišķi. Kā atgādināja pāvests Francisks un Leons 14. attiecīgi enciklikā Laudato Si un apustuliskajā pamudinājumā Dilexite, rūpes par radību un rūpes vienam par otru ir nešķiramas, un šajā sakarā, kā uzsvēra universitātes rektors, mēs esam aicināti ne tikai uztraukties, bet arī rīkoties. Donohju paskaidroja balvas nosaukuma izvēli par godu pāvestam Prevostam, ņemot vērā vērtības, kuras viņš sludina, atgādinot baznīcai, ka nabadzīgo saucienu un zemes saucienu nevar nošķirt. Rektors paziņoja par medaļas piešķiršanu kardinālam Maiklam Černijam, kurš 10 gadiem ilgā kalpošanas laikā ir aizstāvējis visneaizsargātāko cilvēku tiesības, pavadījis tos, kuri dzīvo sabiedrības perifērijā.

0: mājās un mudinājis baznīcu īstenot sociālo mācību.
1: Kardināls Černīs norādīja uz ļoti nopietniem jautājumiem par nākotni un par drosmi izglītot jauniešus, uzsvarot skolotāju un audzinātāju atbildību par ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā izaicinājumu mērogu un dziļumu, kas sagaida topošos absolventus un kopumā visu sabiedrību. Vēl ne tik sen, pēc viņa teiktā, mēs uzskatījām, ka pasaule vienkārši bija tāda, kāda tā bija, jo tādu to radīja Dievs. Un tikai salīdzinoši nesen mēs sākām dziļāk apzināties savu atbildību. Šī atbildība kļuva vēl acīm redzamāka Leona 14. Pontifikāta laikā. Mēs esam atbildīgi par pasauli, ne tikai, lai par to rūpētos, bet patiesībā, lai to attīstītu. Tieši mēs esam tās veidotāji, uzsvēra kardināls Maikls Černīs, pateicoties Amerikas Universitātei par piešķirto balvu un tās centieniem sagatavot cilvēkus konkrētu uzdevumu veikšanai mūsdienu pasaulē.
0: Vilanovas Universitātes biznesa skolas ētikas un sociālās atbildības katedras vadītāja Manuela Prīzemuta Pajana žurnālistus iepazīstināja ar oktobrī plānotās konferences norisi, kā arī pastāstīja par pasākuma programmu, kas reizi divos gados pulcēs zinātniekus, ekspertus un līderus no visas pasaules, lai kopīgi pārrunātu jautājumus par vides aizsardzību, ētiku, sociālo taisnīgumu, cilvēka integrālo attīstību, biznesu un ekonomiku, tehnoloģiju lomu un politiku. Mēs vēlamies radīt iespējas, lai zinātnieki varētu apmainīties viedokļiem ar cilvēkiem, kuri strādā priekšējā līnijā, kā arī kopienās un reģionos, kas visvairāk iesaistīti šajās problēmās un visvairāk no tām cieš, sacīja universitātes pārstāve piebilstot, ka tiks piesaistīti zinātnieki un aktīvisti no dienvidu valstīm, kā arī cilvēki, kuri tieši strādā reģionos, kas visvairāk saskaras ar lielajiem izaicinājumiem.

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietveros 12. septembrī visiem ticīgajiem un interesentiem bija iespējams apmeklēt Vecpils Svētā Laurencija baznīcu. Vecpils mūra baznīca ir celta 1644. Gadā un veltīta Svētā Laurencija godam. Vēlāk tā tika sagrauta, bet Vecpils muižas īpašnieks, poļu karaspēka virsnieks Otto Ernests de Rappe, 1700. Gadā dievnamu atjaunoja. Pie Vecpils dievnama bijusi bibliotēka ar garīga satura grāmatām latīņu valodā, kā arī bija darbojusies skola, ko nodibinājis bīskaps Volončevskis. Pats dievnams ir mūra celtne ar vienu masīvu torni un skārda jumtu, tās torni rotā gailis, virs kura novietots krusts. Pie presbiterē labajiem sāniem ir piebūvēts ģērbkambaris. Pašu baznīcu ieskauj dārzs, ko noslēdz koka žogs. Dievnama dārzā atrodas prāvesta Jāņa Dauga kaps. Dievnamam ir trīs altāri presbitērija daļā. Galvenajā, jeb centrālajā altārī, ir Svētā Laurencija glezna uz audekla. Virs tā atrodas kokā griesta glezna Kristus Lūdzas Ģetzemenes dārzā, bet pašā augšā atrodas Kristus tēls kokā. Lielajā altārī redzam arī pēdējo vakariņu kogriezums un svēto tēli. Zem altāra atrodas kripta mirušajiem, kuru aizmūrēja 1831. Gadā. Kreisajā pusē atrodas svētā Jāzepa altāris ar svētā glēznu un kogriezumiem, bet labajā pusē atrodas kogriezumiem bagāts Jēzus sirds altāris. Savukārt visa kancele ir rotā

0: ar kogriezumiem, virs tās ir Kristus statuja un balodis, bet uz sienām 4 evaņģēlisti un 10 dieva baušļi. Kristību trauks arī ir rotāts ar kogriezumiem. Kora telpas rotā kokā grieztas puķes un baznīcas dibinātāja vapenis. Kora telpās atrodas ērģeles, kuras 2006. Gadā atjaunoja par pasaulē pazīstamās poļu opera dziedātājas Jadvikas Rapes līdzekļiem un inaugurētas ar dziedātājas sniegto koncertu. Kogriezumus baznīcā ir daninājis Vecpils prāvests Antons Krauss. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna rādio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu kruņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu kruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas svieteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Uglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Ūtro daļa gaismas. Pirmais noslēpums Jēzus Kristēba Jordanā. Uzvarenais mūžīgais Dīvs. Pēc Jēzus Kristēbas Jordanas upē un pēc svāto gora nūnokšanas par jūtu jūs svinēgi pasludinoja par savu mīļotu dālu. Mums tovim piemtajiem bārnim, atzimušim no jūdiņa un svāto gora, palēdzi vienmār būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guņas, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums. Jēzus atsaklošanos kozos Kānā. Dīvs, šimā dīnā tu esi atklojis savu vinzimušu dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palēdzi sasnāk tavus maistātis gūdējības skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi

0: debesīs vietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī viera zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tāvs, sūtēdams pasaulē patīsēbas vordu un svādarūšu goru, tu cilvēkim atkloji savus dobus brēniškēgu noslēpumu. Ļauj mūsim, aplīcinojūt patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūk dīviškļu personu vīnēbu, jūs majestātis lilumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kolnā. Dīvs, tava vinzumušo dāla gūtpilnajā porsaveidošanā, tu ar vacos derēbu stāvu līdzēbu apstiprinoji ticēbus noslēpumu un brēniškeigā veidā atkloji arī tovu adoptātu uz bārnu nokamū gūdēbu. Dūt, lai mēs tovi kolpi, klausūt tova mīļoto dāla bolsam, esam cīnēgi kļūt par jo leidzmantnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais nūslāpums, Euharistijas īdabinošana. Dīvs, savam gūdam un cilvēcis pestēšanas labā, tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstū prīsteri. Dūdi, lai tauta, kū īs ir īgivis tev, ar savu asni, svinot jo pīmiņu, smeļt jo Krista un augšan celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis cellē trešā dīna augšan cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogad 18. septembrī Reigā Latvijas Republikas Orļītu ministrijā un tīstaistī notiks Latvijas diasporas forums 2026, kurai ko ir latvieši.com sadarbībā ar Latvijas Republikas Orļītu ministriju, Pasaules breivu latviešu apvīnēbu un Eiropas latviešu apvīnēbu. Forma atklošana soksīs 9.30 un uzrunu sacās latvieši.com vadētojs Indulis Bērziņš, Latvijas Republikas Orļītu ministre Baiba Braža, Pasaules breivu latviešu apvienības priekšsēdētājs Pēteris Blumbergs un Eiropas latviešu apvienības prezidenta priekšsēdētāja Justīne Krēsliņa. Forumu ievadās latvieši.com komunikācijas vadētojs Roberts Garotko. Atklošanā pasniegs arī apbalvojumu goda cilvēks Latvijas diasporā 2026. Balvas mierkis ir izceļt un godinot Latvijas diasporas porstoļus, kuri ar savu darbēbu davuši īvārojumu ieguldījumu Latvijas pilsoniskos liesdaļēbas, kultūras, izglietēbas, ekonomikas, starptautisku attīcēbu vai visai Latvijai nūzēmēgu panokumu veicinošanā. No 10. līdz 11. notiks diskusija krīzes situācija Latvijā, kā rekotīs, uzaturotīs vai nokļūstot orpus Latvijas. No 11. līdz 12.10. diskusija diasporas informatīvo telpa, ko izziņojam un ko reāli sasniedzam. Obu diskusiju noslēgumā klotīņas un tīšsaistis skatētoji varās uzdot savus jautājumus. Latvijas diasporas forums būs skotams latvieši.com Facebook lapā. Savukārt vairāk par forumu var uzzinot latvieši.com portālā. Rāzaknī jaunajā atkritumu škirošanas laukumā Reigas ilā 50 turpinojās teritorijas lobija kortošana. Ir pīgodoti un uzstodēti divi naluli moduļa tīpa nameņi laukuma operatoram un montu apmaiņas centram KAS-T. Sijālās montu apmaiņas centras KAS-T mierkis ir veicinot apritis ekonomikas principu īvīšanu ikdīnā, aicinot īdzēvotojus lītot sadzēvis priekšmetus atkortoti, tādā veidā samazinot radēto atkritumu daudzumu. Projektā ir arī izgatavots buklets Škiroj. Timā apkūpota informācija par atkritumiem, kuras varās nodot atkritumu škirošanas laukumā. Bukletus iedzēvotoji varās saimt jālās birojā un arī pošā škirošanas laukumā. Vēl viena projekta aktivitāte, izglietojoša konference, apritis ekonomikas iedzēvinošana ikdīnā notiks 22. Oktobrī. Atgodinojam, ka projekts par škiroto atkritumu savokšanas laukuma izbūvi Rāzaknī tiek īstenots ar kohēzijas fonda atbalstu projekta Sijā alās līdzfinansējums 79 693,19 eiro, bet attīcinamī izdevumi 177,98 eiro un 19 centi. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 14. oktobram pieteikt novadā apbalvojumam atzinības roksts. Cilvēkus, kuri var lapoties, davuši ieguldījumu novada attīstībā un palīdzējuši līdz cilvēkiem. Brēvas formas pieteikumā joiekļauna informācija par kandidāta vordu, uzvordu, nozadarbošanos, dzēvisvītu, kontaktu informāciju, dzēvisgojuma aprakstu un izvirzēšanas motivāciju. šogad apbalvojums tiek spīšķierts tādos nominācijos, kā sabiedrisko darbība, izglītība, kultūra un kultūras montojuma saglabošana, sports un veseļības veicinošana, medicīnā, veseļības aprūpe un sociālīs darbs, goda jaunīts, goda seņors, goda gimiņa, pošais līdzēga reicēba un uzņēmie darbēba ar apakš nominācijom jaunīs uzņēmies, lauku uzņēmies, goda uzņēmies un goda mecenāts. Lēvona novada pašvaldēbas dūmis nolikums par Lēvona novada pašvaldēbas apbalvojumiem un arī pīteikuma veidlapa atrodama pašvaldēbas mojas lopā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams porsvarā mokuņēns laiks, vien brēžiem vītams pēdējās sauļa. Daudz vīt gaidams arī lēdz. Puss lāns lēdz mārans dīnvad rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.

0: Rāzaknes novadā ir daudz aktīvu un uzņēmīgu, kā arī pašaizlīdzēgu cilvēku, kuri ar savu darbu, idejām un iniciatīvām ikdienu sniedz nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un vietējos kūpīnas stiprināšanā. Latvijas Republikas proklamēšanas svātki ir izspiešos cilvēkus īpaši gūdinot. Rāzaknes novada pašvaldība aicināja pamaņāt un izceļt cilvēkus, kuriem var lapoties, pīsakot jūs pašvaldības augstokajam apbalvojumam atzinības rokstam. Atzinības roksts tiks pasniegts vairokos nominācijos. Tādos, kā sabiedrisko aktivitāte, izglītība zinotņa sports, darbs pašvaldībā, ekonomika un tautsaimniecība, veselības aprūpe, sociālais darbs un kultūra. Pretendentus var izsniegt līdz 2. oktobram. Rāzaknes novada pašvaldība sajāmusi divus jaunus elektroautobusus, kas paredzēti Maltas un Dricānu apvienībām. Autobusi pašvaldībai pīgodoti jau 7. un 8. septembrī. Jaunī transporta līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti skolānu pārvadojumiem. Ar tiem skolā nevarās doties arī iz teātri, koncerti, ekskursējiem un citiem pasaukumiem. Tāpat autobusu varās izmantot arī pašvaldības amatieru kolektīvu braucīņiem. Elektroautobusi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustēbu traucījumiem un tī papildinos Rāzaknes novada pašvaldības vidē draudzēgo transporta autopārku. Rāzaknes novada iedzīvotājiem sokot ar septembri un līdz pat decembram tiek piedāvātas bez maksas slidošanas nodarbības Olimpiskajā centrā Rāzakņā un nodarbības noteikti pirmūdiņos no pulkstens 18.30 līdz 19.30. Visas izmaksas teiks aktas projekta ītvaros. Nodarbību datumi un laiki 21. un 28. septembris no 18.30 līdz 19.30. Apmeklējot nodarbības Olimpisko centra Lada haļī, obligāti jūs roda dzēvisvītes deklarācijas kopija vai ekrāna uzņēmums un personu apliecinošs dokuments. Rāzaknes noda pašvaldība aicināja darbā elektriki santehniki Feimaņu pogostā, vecoku povoru Silmulas pogostā un muzeja vadētoju Maltas pogostā. Plašok par vakancijām Rāzaknes novads.lv. Rāzaknes novadā no Sondaru Škeņevas cīmā līdz Rāzakņai gar valsts galveno autoceļu Krīvejas rūbežā, Grebņeva Rāzakņa Daugavpiļas Lītavas rūbeža medumi, sots būvēt atdalētu gojēju un velosipēdistu infrastruktūru. Autotransportam braukšanas otruma ierobežojums būtu darbu zonā no 50 līdz 70 km stundī. 4 km garajā pūsmā no Sondaru Škeņevas cīma līdz Rāzakņai izbūvēs 2,25 metrus plotu gojēju un velosipēdistu ceļu ar asfaltbetona sagumu un jaunu apgaismojumu, savienojot to ar atbilstošu infrastruktūru Rāzaknī. No 31. augusta līdz 13. septembram Portakas un veterinārijas dienests plānoja veikt sauvaļas dzīvnieku vakcināciju pret trokumsārgu. No mazos aviācijas lidmašinām tiks izkaisētas vakcīnas āsmas, kas paredzētas galvenokārt lopsum un jenot suņim. Vakcīna nav beistama cilvēkiem, tomēr, ja škidrīs saturs nokļos acīs vai brūcī, tad jozaviešās pie orstā. Mūs. Svaldīn 20. septembrī Viļānos sazatiksīs cilvēki ar labu idejumu un labu noskaņojumu, jo jau otru reizi nozarasinosīs pozitīvisma festivāls. Organizatori sūla, ka šogad būs citaidi porsteigumi un interaktīvi. Interesanti būs ikvīnam neatkarīgi no vecuma un interesiem. Šogad festivāla apmeklētojus sagaidās jaunas aktivitātes, instalācijas, dažādas nozadarbošanos, stacijas, Rāzeknis novada nevalstiskos organizācijas un brēproteigi, mūzika gordumi un dažādi porsteigumi. Pozitīvisma festivāls notiks no pulkstens 10. Līdz 14. Viļānu kultūras nomā. Arī šimos brēvdīnos Rāzeknis novadā gaidami dažādi kultūras pasokumi. Sazdiņ Maltā nozarasinosīs Borovis tirgs, bet Dekšāros proto un erudīdzīs spēļu vokors. Silmulas pogostā gūdinos kozu jubilārus, Biezgaļīs viņās divas jubilējas. Vokālo ansambļa Azarpuča 15 gadu jubileju un Biezgaļas kultūras noma 40 gadu jubileju. Savukārt svādiņ Ilziskalnā, vorda dūšanas svātki Ilziskalna folkloras kūpai un bārnu deju kolektīvam Kristabu gūts. Stružānos dzējas dīnes pasokums, Rikavā Eiropas folkloras dīna, bet pušā dekta romatiera teātris skatētojiem pīdovos izrodi sīvas motis senču laiki. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmokstāja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.

0: Kungs dovoja mīru tiem, kas pasaļaunu uz tevi, lai izrodētu, ka tovi pravīši ir teikuši taisnību. Uzklausi tavu kolpu un tavas Izraeļa tautas lūkšanas. Dieva tava un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, bordim, darbim.

0: nolaidību, mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimies. Dīvs visumā radētojs un valdnīgs, uzliekoja mums un ļauj mums no visas sirds Tev kolpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gura vīnēbā. Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmeņ.

0: Lasījums no svāto apostolu Pāvila pirmos vēstules korintiešiem. Broļi, es atgudnoju jums evaņģeliju, ko jums sludinoju, kuru jūs pieņēmet un kurā jūs arī paliekat. Cer to jūs būsit arī pestēti, jo tu paturēsit tādā veidā, kā es jums to pasludinoju. Citādi jūsu ticība ir veltīga. Jo vispirms es jums mocīju to, ko arī pats saiemu, ka Kristus saskaņā rokstam ir miris par mūsu grākiem, ka ir apglobos, ka trešajā dīnā saskaņā rokstam ir augšām cielīs, un ka jis pasrodēja Kefam, bet pēc tam tiem 12. Vālok jis pasrodēja vairāk nekā 500 broļu vīna razē, no kuriem daudz dzēvē vaļ šodien, un tikai daži ir miruši. Pēc tam jis pazrudēja Jākubam un vālok visim apostolim. Beigos pēc visim jis pazrudēja arī mani, it kā kādam nalēkā dzimušajam. Jo es esmu mozākais starp apostolim, un esmu cīnīgs sauktīs par apostolu, todēļ, ka tiku vojojis Dīva baznēcu. Bet pazateicu Dīva žielestēbā, es esmu tis, kas esmu. Un jo žielestēbā manī nebija veltīga, bet ūtrēdi, es strodoju vairoki par visiem jim, tumar nās, bet Dīva žielestēbā kūpā ar mani. Tātad, vai es vai jī, tā mēs sludinojam, un tā jūs īticiet. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Todēļ, ka jo žālsirdēba pasto mūžam, lai Izraels tagad

ir lots. Tu esi mums Dīvs, es tevi teikšu, mums Dīvs, es slavēšu tevi. Slavēt, kungu, jo jis ir lops, todēļ, kā jo

0: rodēt man cīšot grūtības un asījusus atspierdzinošu. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
2: Timā laikā kaits no farizējiem ielūdza Jēzu pie sevis puždīnēs. Īgojas farizēja mojos, jis ieēme vītu pie golda. Lūkaida sīvīte, kas pilsētā bija pazīstama kā griecineica, uzinojusi, ka jis visajās farizēja mojos, atnese alabastra trauku ar eļļu un uzstojusi aizmugurē pie jo kojom, raudodama soce ar osurom slacinot jo kojas. Jeitos slaucēja ar savas galvas motim, skupstēja un svaidēja ar eļļu. Tur redzādams farizējs, kas Jēzu bija aicinojis, nudūmoja pie sevis. Ja jis būtu pravīts, tad gan zinotu, kas te ir par sīvīti, kas jam pīsaskar, ka jie ir griecineica. Tot jū uzrunodams Jēzus sacēja, Seimaņi, man ir tev kas sokams. Jis atbildēja soki mocētoj. Kaidam naudas aizdevējam bija divi porodnīki. Viens bija porodā 500 denariju, otrs 50. Tā kā jim nebija ko atdūt, jis obim atlaide porodu. Kurš tad no jim vairok jū mīļos? Atbildot sēmēns sacēja, man šķiet, ka tis, kuram jis vairok atlaide,

0: galvu. Bet tie ar smaržīgu eļļu svaidēja munas kojas. Tāpēc es tev saku, jos daudzī grāki ir atlaisti, jo jai daudz ir mīļojusa. Bet kam mozok teik atlaistis, mozok arī mīļoj. Totis sacēja jai, tovi grāki ir atlaisti. Bet tī, kas kūpā ar jūbēja pie golda, soce pie sevis runot, kas tad šis ir, ka pat grāku spīdūt. Bet es sacēju sīvītē, tevi izglobē tava ticēba, ej mīrā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas, Kristu! Lasējumus, ko tikko dzirdējām šo lasējumu centrā, ir ļoti vinkoša, bet dziļa patīseiba. Cilvēka dzeivi maina sasastopšanos ar Kristu žielisteibu. Evangelijā dzirdējam par sīvīti, kuru citi pazīst kā griecinīci. Farizējs Sīmaņs uz jūs skatos caur jūs pogotni, ja ir griecinīce. Bet Jēzus uz jūs skatos citaidi. Jis redz ne tikai tū, ko jē ir izdarējusi, bet arī sirdi, kas meklē pīdūšanu un žālsirdēbu. Šeit ļoti skaisti sasaucas evaņģēlijas ar svāto Pāvila vārdiem. Es esmu mazākais starp apustuļiem, kā raksta apustuls Pāvils. Es nāsu cīnīgs sauktīs par apustuli, jo es tiku vojojis Dīva bazneicu. Pāvils ļoti labi apzinos savu pogotni. Es nesaka, es biju labs cilvēks, un tāpēc Dīvs mani izavielēja. Nā, es saka, pasateicoties Dīva žielestēbai, es esmu tis, kas esmu. Te ir kristēgos dzēves būtība. Mēs nāsam Dīva priekšā tāpēc, ka būtu nevainojami. Mēs esam jo priekšā tāpēc, ka jis ir žālsirdīgs. Sīvīte evaņģēlijā daudz mīļoj, jo jai ir pīdūts daudz. Pāvils daudz dora, bet tūlēt pībilst, na es, bet Dīva žielestēba kūpā ar mani. Tātad gan jūs mīlestēba, gan Pāvila kolpošana izaug no vīna olūta, no Dīva žielestēbas. Arī mēs dažkort varam leidzinoties farizējam Sēmaņam. Mēs redzam ūtra cilvēka grākus, kļūdas un pogotni, bet aizmirstam paskatīties uz savu sirdi. Taču jautājums nav tikai, ko jis vai jēj ir izdarījis. Jautājums ir, vai es pats ļauju Kristum man pīdūt, vai es savā dzēvē pīdzēvoju Dīva žielistēbu. Jo cilvēks, kurš patīs ir pīdzēvojis Dīva žālsirdēbu, kļūst žālsirdīgs arī pret citim. Un psalms mums šodien dūt atbildi. Slavējiet Kungu, jo jis ir labs, un jo žālsirdība pasto mūžam. Navis mūsu labums ir mūsu cerības pamats, bet Dīva žālsirdība. Tāpēc šodien varam lūgt vienu vinkošu žielistēbu no Dīva. Kungs ļauj man ieraudzēt savu grāku, bet vēl vairāk tavu žālsirdību. Un pīdzēvoju tavu pīdūšanu, moci man tevi vairāk mīļot un būt žālsirdīgim pret citim. Jēzus šodien saka katram no mums, tevi izgloba tava ticēba, ej mīrā. Pieņemsim šo mīru, apzinoties, ka neatkarīgi no mūsu pogotnes, Kunga žālsirdība pasto mūžam. Amen. Pasaļaunoties uz Dīva bezgalīgo žālsirdību vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu, pāvestu un visiem

0: tos kolpim, lai jī ar pazemību un prīku sludinoja Kristus evaņģēliju. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par laicēgos varas nesējiem, lai Dīvs dūt jim gudrēbu kolpot visai sabīdrēbai taisnēgumā. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs. Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai Kungs dzīdanoja tautas no naida un portrauc jebkuru vardarbēbu. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs. Lūgsim par visiem, kas cīš mīsā vai gorā, lai pīdzēvotu Kristus atspirdzinojumu un tivokā mīlestību. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs. Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīstrēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēgi atsasauktu uz Kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs. Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attolinoti kūpā ar mūsim lūdzas tagad caur rādiju un internetu, lai mēs apzinoties sev pīdūtu uz grākus, mocētu, dosni mīļot un kolpot. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsimies par prīsteri Juri, lai Dīvs jūs vietai dovojot vajadzīgos Dīva žēlestības. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu mirušajiem, par mirušajiem no griķu saimnīkiem, Ontonu, Marciannu, Joņi, Genovefu, Rāznim, lai Kungs savā žālsirdībā pīdot visus jūs porkopumus un uzņemtos mūžīgajā mīrā. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs. Uzvarenais žālsirdīgais Dīvs, tu uzklausi katru nūžālas pilnu un mīlošu sirdi. Pija mūsu lūkšanas un dova mums žēlestību ikdīnas staigot tavā mīrā un patīseibā. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir melžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mežams, slavēts.

0: Vilcitīs broļu Mozus, lai dīsis varenais stāvs bija mun un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām, par gūdi un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus, labvielīgi pieņem to kolpu pīnasumus, lai tis, ko mēs katrs veltējam tavā vorda slavai, kolpoja visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāv.

Tavs visvarenais mūžīgais dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo lai gan tev nav nepieciešama mūsu slavīšana, tu dod mums savu žēlestību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kopā ar eņģeļu pulkiem arī mēs tevi slavējam, priecīgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dievs. Debesu un zeme ir tavas gūdējības pilna, hosanna augstumos. Svētīgs, kas nok kunga vārdā, hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, cik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemiet un dzērit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai.

0: Liek ticēbas noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnēgus, to vēl tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieminot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, o baizdienas visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, mēs ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņu un visiem gārēsniekiem. Atceries arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļaujam skaitēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēzlību mūžīgajā dzīvē lēdz ar svāto dzīva dzemdēto jauno Māriju, ar svāto Jēzupu Jāslēgavaiņu, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam, lai kuparim tevi teicam un slavējams ar tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tāds mūsu,
0: kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vārds, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūtiek, kai debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīvišķu maizi dūdu mums šudiņ, un pīdūdu mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu niepkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlēji stai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzi citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Liela dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūst vasala.

Svietējbas biķers, ko mēs svietējam, ir lēzdelēba Kristus asnī, un maize, kuru laužam, ir lēzdelēba kunga mīsā.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabasu dovanu svātrūšo darbeiba, porjam mūsu dvieselu mīsu, lai por mums navolda mūsu īgribas, bet gan tova žielestēba. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei būs varenais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja vadībām.

0: Šeibas un aizsardzības jūmos uzsvēra Saeimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 16. septembrī tikoties ar Luksemburgas Lelhercogistis parlamenta priekšsādātoju Klodu Vīzeleru. Porunojot drošības situāciju reģionā Mieriņa norodāja, ka Krīvija nezagrasos apturāt savu agresiju pret Ukrainu un gatavojās potenciālai ilgtermiņa konfrontācijai pēc aktīvas kara darbības fāzes Ukrainā nosliekšanas. Saimas priekšsādātoja pazateicās Luksemburgai par sniegto finansiālo atbalstu un daļēbu dronu koalīcijā, un arī atzēmēja, ka Latvijā turpināja aktīvi stiprinot aizsardzības spējas, šogad iegūdot aizsardzības budžetā 4,73%, bet nokamajos gados namozok par 5% no iekšzemisko produktā. Pusis porunoja arī nokamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta jautājumus, un ar to saistētos izaicinājumus. Mieriņa un Vīzelers porsprieģa Latvijas un Luksemburgas sadarbības un kūpēgu projektu izpiejas kosmosā un zinotnī. Pusis apsprīdē arī gatavošanos Latvijas otrajai prezidentūrai Eiropas Savienības padūmī 2028. Gada otrajā pusī. Pirms Latvijas prezidējošo valsts būs Itālija, bet pēc Latvijas Luksemburga. Saimas priekšsādātoja un Vīzelers novērtēja Latvijas un Luksemburgas aktīvu politisko dialogu, tostarp Lelhercoga Anrī vizīti Latvijā 2023. Gadā, un obas puses bija vīnes protis par izpējām stiprinot parlamentāros saitis. Septembrī 2019. Svinot starptautisko turisma dīnu, Daugavpils cītūksnī notiks īpaša nakts ekskursija, kurā pilsētas iedzīvotoji un visi aicinoti tivok īpazīt vienus no noslēpumainokiem cītūkšņa īmītnīkiem sikspurņus. Nakts ekskursiju vadās pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu izskatu sikspurņu pasaulī. Daļēbnieki uzzinojas ar kūtī barojās, kā ir porzīmai, audzināja mozuļus un kodēļ tīši cītūkšņa nocīti nomi kļuvuši par vīnu no nozēmēgokom dzēvis un zīmošanas vītom šim nakts dzēvnīkim Daugavpilī. Ekskursijas laikā gidi daļāsīs ar interesantiem faktiem par sikspurņu uzvedēbu un nozēmi dobā, un ja pazavēksīs kādu no šim nakt dzēvnīkim, varās arī sastapt. Daugavpils cītūksnis ir nozēmēga sikspurņu dzēvis un zīmošanas vītā Latvijā. CIA Jēkabpils Judins informēja, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par dzeramo Judins obligāto nakaitēgumu un kvalitātes prasēbu, monitoringa un kontrolas kortēbu, laika periodā no šo gada 28. Septembra līdz 2. Oktobram tiks veikta Judins apgodis sistēmas dezinfekcijā. Lūgums Jēkabpils pilsātes, kā arī Ābeļu pogosta Broducīma patārātojiem Judins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi voreitu Judiņiem.
1: Laika ziņas.
0: Rīnā šodien gaidams mokuņēns laiks, vītom gaidams arī leids. Pūsis lāns lēdz mārāns dienvedu rītumu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 19 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniemī Latgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Eiropas komisijas priekšsādātoja atzīmē, ka Eiropas ticēbu sadarbībai vienmēr ir virsījis mīrs, taču mūsdienos tas ir apdraudāts. Krīvijas agresija Ukrainā turpinājās ir draudi pieaug ar Eiropas Savienībā. Tā, kas gadījā uzrunā par stūkļu Eiropas Savienībā sacīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Dētam paļāja Eiropas Savienībai steidzami jostrodē pie sava NATO 4. Panta. Aba vienošanos, kā reaģēt iz nosacētam incidentam, kas nav uzskatami par bruņotu agresiju, bet skaidrai apdraud valstu drūšēbu. Ukrainas bruņoto spāku 3. Armijas korpusam izdevies Doņeckas apgabala zīmeļos padzēt naidnieku no 7500 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupātas teritorijas. Jau apmēram nedēļu medijos cirkulē informācija par sekmīgu Ukrainas bruņoto spāku operāciju Limanas apliecīnī Doņeckas apgabala zīmeļos. Dažām Ukrainas armija oficiālu komentāru nav iesniegus. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spāku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bilets apstiprino sekmīgu operāciju Doņeckas apgabalā. Beidzamo nedēļu laikā tiek runots par Krīvijas karaspēka atsakopšanos Doņeckas virzienī itē dāvātajā Limanas izroviņa likvidēšanu. Tiek nosauktas konkrētas apdzīvotas vietas, kas nonokušas Ukrainas aizsardzības spāku kontrolā ir tiek atjaunotas militāros kartis. Es nasacētu, ka itēda uzmanība palīdzamos operācijām, kas nīvļi tikai izjām apgrīziņus. Patiešām 3. Armijas korpus sitamā virzienī ir sots uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Nuļaicināja vinkošai atsacerēties to nosaukumu. IT operācija notiek maksimāla informatīvo klusuma apstākļos. Pasisakos rūpēgai plānošanai ir 3. Armijas korpusa karavēru varonībai. Ir dūtas smags trīciņas Krīvijas 20. un 25. apvienoto spāku vienībām. Krīvijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņepropetrovskas apgabalā nogalinoti 5 cilvēki, vēl 7 ievainoti. Tā vakar no reita paziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons tropie sabiedrisko transporta autobusam Nikopolis rajonā. Krīvijā ar dronu tropie autobusam 5 cilvēki goja bojā notikuma vietā 7 ievainoti, nīvlāts runā sošta uzraudzēbā. Platformā Telegram paziņo Hanža. Apgabala administrācija dažām nav publiskojis detalizētu informāciju par Krīvijas uzbrukumu autobusam. Tā paša Krīvijas spēki turpinājot graut Ukrainas civilo infrastruktūru uzbrukus pasažīru vilcīņam Kieva Mikolājivka. Līdzinu Ukrainas dzelzceļu uzņēmumu, Ukras Zalīznica valdes priekšsēdēto Aleksandra Percovska paziņojums sociālajā tīklā Facebook. Nenīgs turpināja teroristiskos medēbus pret pasažīru vilcīņam, tropēc vilcīņam Kieva Mikolājivka. Monitoringa komanda saulēcē, ka tevi reikojumu evakuēt lokomotīvis vilcīņa brigādes kairē pasažīrus. Dētam ar visiem viss ir kortēbājas uzsvēra. Pasažīriem tika organizēts autobusu transports iz Mikolajovku, lai cilvēki varētu tikt desātājiem. Teroristi mogrokā vieļok būs jo atbild par itēdiem nozīgumiem. Tiem, kuri nūtrīc pasažīru lidmašanas vai sarēkoja pasažīru vilcīņu safari, beigas noteikti nebūs labas. Mēs ceram uz partneru izlēmēgu reicēbu, ir ne tikai tot, kad runīt par trīciņam par ūbežas vai diplomātisko vilcīņu tuvumā. Neviens itēts trīciņas nav pieļojams, sacīts īrakstā. Itis jau ir kortējais okupantu uzbrukums pasažīru vilcīņam. Pirma dažam dienam, 13. septembrī, Volīnijas apgabalā 2 km attālumā no Pūlējas rūbežas Krīvē veica trīciņu pasažīru vilcīņa lokomotīvē. Arī tamā reizē monitoringa grupa saulēcēgai breidu no vilcīņa brigādi par draudim idētam neviens nacīte. Tikam Vācijas militāro līdlauka tuvumā pie Hannoveris atrasta savarējoša drona atlūzes, viestēja Vācijas raidorganizācija ENDR. Atlūzes tika atrastas pirmdien netoļu no Steinhudernmēra azera. Policija pormeklē plašanā apdzīvotu teritoriju meklējot vēl citus fragmentus. Laikraksts Bild ziņo, ka avārijas vieta atcerunās kilometru attālumā no Vunstorfes militāro līdlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, ja policija izmeklē, kam tas atcerunās itamā apvedā. Tikam Pūlējas rubežsargi ir apturējuši kravas mašīnu ar saļģējumu īkortu, kurumā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskos aizsardzības saņemšanai desasacējušies Latvijā. Tā viestēja ziņu aģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numuru zēmām apturētīja šosejas A2 netoļu no Pozņeņas. Tā brauc virzīni iz Vociju, tā paviestie rubežsardzes postojus akrim ar presi. Pārbaudes laikā atsaklojās, ka cilvēki bija nogluboti kravas nodalījumā aiz speciāli īrēkotas starpsīnes. Tie bija cilvēki no Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un citurēnes. Ārzemniekiem bija dokumenti, kas apliecino, ka jī Latvijas teritorijā bija īsnieguši dasacēmas starptautiskos aizsardzības saimšanai. Atpakaļ uzimšanas procesa ītveros ītika nodoti Lietuvas varas izdodam. Savienotajām valstīm ir īrūķi, kas izvītoti orbītā. Tā paziņojuši ASV kosmosa spēki pirmoreiz apstiprinot itāļu militāro spēju esamību. ASV rīcībā ir orbītā izvītoti kosmosa kontroles īrūķi, kas spēj aizsargot apvienotos spēkus pret naidnieka naidīguma darbībām. Tā paziņoja ASV kosmosa spēku poštos, neatklājot, par kādiem tieši īrūķiem ir runa. ASV kosmosa spēki īrūķu izvītošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu. Laimēsim mīreigai!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ielatgales radio klausai, to jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Eiropas komisijas priekšsādātoja atzīmē, ka Eiropas ticēbu sadarbībai vienmēr ir virsījis mīrs, taču mūsdienos tas ir apdraudāts. Krīvijas agresija Ukrainā turpinājās ir draudi pieauga ar Eiropas Savienībā. Tā, kas gadījā uzrunā par stūkli Eiropas Savienībā sacīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Dētām pajai Eiropas Savienībai steidzami jostrodē pie sava NATO 4. Panta. Aba vīnošanos, kā reaģēt iz nosacētam incidentam, kas nav uzskatami par bruņotu agresiju, bet skaidrā apdraud valstu drūšēbu. Ukrainas bruņoto spāku 3. Armijas korpusam izdevīs Doņickas apgabala zīmeļos padzēt naidnieku no 75 kvadrātkilometram zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupātas teritorijas. Jau apmēram nedēļu medijos cirkulē informācija par sekmīgu Ukrainas bruņoto spāku operāciju Limanas apliecīnī Doņickas apgabala zīmeļos. Dažām Ukrainas armija oficiālu komentāru nav iesniegus. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spāku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bilets apstiprino sekmīgu operāciju Doņickas apgabalā. Beidzamo nedēļu laikā tiek runots par Krīvijas karaspēka atsakopšanos Doņickas virzīni itē dāvātajā Limanas izroviņa likvidiešanu. Tiek nosauktas konkrētas apdzīvotas vītas, kas nonokušas Ukrainas aizsardzības spāku kontrolā iztiek atjaunotas militāros kartis. Es nasacētu, ka itē uzmanība palīdzamos operācijām, kas nīvļi tikai izjām apgrīziņus. Patiešām 3. Armijas korpus sitamā virzīnī ir sots uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Nūļaicināja vinkošai atsacerēties to nosaukumu. IT operācija notiek maksimāla informatīvo klusuma apstokļos. Pasakos rūpēgai plānošanai ir 3. Armijas korpusa karavēru varonībai. Ir dots smags trīciņas Krīvijas 20. un 25. apvienoto spāku vienībām. Krīvijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņepropetrovskas apgabalā nogalinoti 5 cilvēki, vēl 7 ievainoti. Tā vakar no reita paziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons tropie sabiedrisko transporta autobusam Nikopolis rajonā. Krīvijā ar dronu tropie autobusam 5 cilvēki goja bojā notikuma vītā 7 ievainoti, nīvlāts runā sošu uzraudzēbā. Platformā Telegram paziņo Hanža. Apgabala administrācija dažām nav publiskojis detalizētu informāciju par Krīvijas uzbrukumu autobusam. Tāpaši Krīvijas spēki turpinājot graut Ukrainas civilo infrastruktūru uzbrukus pasažīru vilciņam Kieva Mikolājivka. Līdz no Ukrainas dzelzceļa uzņēmuma Ukras Zaliznica valdes priekšsēdētoja Aleksandra Percovska paziņojums sociālajā tīklā Facebook. Nenīgs turpināja teroristiskos medības pret pasažīru vilciņam, tropēc vilciņam Kieva Mikolājivka. Monitoringa komanda saulēcē gatavi reikojumu evakuēt lokomotīvis vilciņa brigādes kairē pasažīrus. Dētam ar visiem viss ir kortībā, es uzsvēru. Pasažīriem tika organizēts autobusu transports iz Mikolajevku, lai cilvēki varētu tikt desātājiem. Teroristi mogrokāja vieļok būs jo atbild par itēdiem nozīgumiem. Tiem, kuri notrīc pasažīru lidmašanas, es arēkoju pasažīru vilciņu safari, beigas noteikti nebūs labas. Mēs ceram uz partneru izlēmēgu reicēbu, ir ne tikai tot, kad runīt par trīciņam pie robežas vai diplomātisko vilciņu tuvumā. Neviens citēts trīciņas nav pieļaujams, sacīts īrakstā. Itis jau ir kortējais okupantu uzbrukums pasažīru vilciņam. Pirma dažam dienam, 13. septembrī, Volīnijas apgabalā 2 km attālumā no Pūlējas rūbežas Krīvē veica trīciņu pasažīru vilciņa lokomotīvē. Arī tam reizē monitoringa grupa saulēcēgā breidu no vilciņa brigādi par draudim idētam neviens nacīte. Tikam Vācijas militāro līdlauka tuvumā pie Hannoveris atrasta savarējoša drona atlūzes. Viestēja Vācijas raidorganizācija ENDR. Atlūzes tika atrastas pirmdien netoli no Steinhudermēra azara. Policija pormeklē plašanā apdzīvotu teritoriju meklējot vēl citus fragmentus. Laikraksts Bild ziņo, ka avārijas vieta atcerunās kilometru attālumā no Vunstorfes militāro līdlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, ja policija izmeklē, kam tas atcerunās itamā apvedā. Tikam Pūlējas rūbežsargi ir apturējuši kravas mašīnu ar saļģējumu īkortu, kurumā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskos aizsardzības saņemšanai desasacējušies Latvijā. Tā viestēja ziņu aģentūra PEP. Kravas automašīna ar Lietuvas numuru zēmām apturētais šosejas A2 netoli no Pozņaņas. Tā brauc virzīni izvocēja, tā paviestēja rūbežsardzes postojus akrim ar presi. Pārbaudes laikā atsaklojās, ka cilvēki bija nogluboti kravas nodalījumā aiz speciāli īrēkotas starpsīnes. Tie bija cilvēki no Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un citurēnes. Ārzemniekiem bija dokumenti, kas apliecino, ka jī Latvijas teritorijā bija īsnieguši dasacēmas starptautiskos aizsardzības saimšanai. Atpakaļ uzimšanas procesa ītaros jī tika nodoti Lietuvas varas īstodam. Savienotajām valstīm ir īrūķi, kas izvītoti orbītā. Tā paziņojuši ASV kosmosa spāki pirmoreiz apstiprinot itādu militāro spēju esamību. ASV redzēbā ir orbītā izvītoti kosmosa kontroles īrūķi, kas spēj aizsargot apvienotos spākus pret naidnīka naidieguma darbībām. Tā paziņoja ASV kosmosa spāku poštos, neatklājot par kādiem tīši īrūķim ir runa. ASV kosmosa spāki īrūķi izvītošanu pamato ar Ķīnas un Krīvijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai mēsim mīreigai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs dovoj mīru tiem, kas pazaļaun uz tevi, lai izarodētu, ka tevi pravīši ir teikuši taisnēbu, uzklausi tavu kolpu un tavas Izraeļa tautas lūkšanas. Broļi un mosas, atvērsim Dīvam savas sirdis, atdūsim, nužālosim Dīva prīškā vusukas, kas traucē mūsu attiecībam ar Dīvu. Svarīgi saprast mūsim apsazinotīs to, ka svarīgākais ir tas, ka Dīvs mūsu srāds, ko Dīvs par mūsim dūmoja, un mūsu svarīgo, ko citi cilvēki dūmoja. Tāpēc būsim drūši un paļovēgi tieši Dīva prīškā, un arī nazabēsim. Nūžālosim tagad savus grākus, lai mēs cīnīgi svinātu šūs svātūs noslēpumus. Es atsazēstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmum, vordim, dorbim un nulaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūksimies. Dievs, visuma radītājs un vaļņīgs, uzlūkoji mūs un ļauj mums no visas sirds Tev kolpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vīņeibā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmene.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Broļi, es atgodināju jums evaņģeliju, ko jums sludinoju, kuru jūs pieņemat un kurā jūs arī paliekat. Caur to jūs būsit arī pestēti, ja tu paturēsit taidā veidā, kā es jums to pasludinoju. Citādi jūsu ticēba ir veļtēga. Jo vispirms es jums mocēju tū, ko arī pats saiemu, ka Kristus saskaņā ar rokstim ir miris par mūsu grākim, ka ir apglobots, ka trešajā dīnā saskaņā ar rokstim ir augšām cielīs, un ka jis pazarodie Kefam, bet pēc tam tīm 12. Vālok jis pazarodie vairok nekai 500 broļu vīnā reizī, nu krim daudzi dzēvoja vēl šudiņi, un tikai daži ir miruši. Pēc tam jis pazarodie Jākubam un vālok visim apostolim. Beigos pēc visim jis pazarodie arī mani, it kā kaidam nalaikā dzimušajam. Ja es esmu, jo es esmu mozokais starp apostolim un nāsmu cīnieks sauktīs par apostolu, todēļ, ka tiku vojojis Dīva baznēcu. Bet pazateicu Dīva žielestēbai, as esu tis, kas esu, un jo žielestēba manī nabija veļtēga, bet ūtraidies stroduju vairok par visiem, tūmār na es, bet Dīva žielestēba kūpā ar mani. Tai tad vojies, voj jī, tai mēs sludunom, un tai jūs īticiet. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā kaits no farizējiem ielūdza Jēzu pie sevis puždiņēs. Īgojas farizēja mojos, jis ieieme vītu pie golda. Un lūkāda sīvīte, kas pilsētā bija pazīstama kā griecinieca, uzzinojusi, ka jis vīsojās farizēja mojos, atnese alabastra trauku ar eļļu. Un nūzastojusi aizmugurē pie jo kojom, raudodama soci ar osarom slacinot jo kojas. Jei tos slaucie ar savas galvas motim, skūpstē un svaidē reļļu. Tu redzādams farizējs, kas Jēzu bija aicinojis, nūdūmoja pie sevis. Ja jis būtu pravīts, tad gonis zinotu, kas te ir par sīvīti, kas jam pīzaskar, ka jie ir griecinēca. Tad jū uzrunodams Jēzus sacieja, sēmaņi, man ir tev kas sokams. Jis atbildīja soki mocētoji. Kaidam naudas aizdeviem bija divēji porodnīki. Vīns bija porodā 500 denāriju, ūtris 50. Tā, ka jīm nebija ko atdūt, jis obim atlaidja porodu. Kurš tad no jīm vairāk jū mīļos? Atbildūt sēmans sacēja, man šķīt, ka tas, kuram jis vairāk atlaidē. Un Jēzus jam teica, tu pareizi sprīdi. Un pazagrīzīs pret sīvītis sacēja sēmaņam, vai tu redzi šo sīvīti? Es īgoju tavā namā, un tu napasniedz dzīvdiņi munam kojam, bet ja ar savu mosvarom apslacinoja munas kojas un nūsasinoja tos ar saviem motim. Tu nedevi man skūpstu, bet jei kūpšas vīgojas nav mitējusies skūpstēt munas kojas. Tu neizvaidīja reļņu munu golvu, bet jei ar smaržēgu eļļu svaidīja munas kojas. Topiec es tev soku, jos daudzēji grāki ir atlaisti, jo jei daudz ir mīļojusi. Bet kam mozok tiek atlaists, tas mozok arī mīļoja. Tad es sacīju jai, tavi grāki ir atlaisti. Bet tī, kas kūpā ar jū bija pie golda soce pie sevis runot, kas tad šis ir, ka pat grāku spīdūt? Bet jis sacīja sīvītei, tevi izglobe tava ticēba. Ej, mīra, tas ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Noti, nu šos dienas evaņģeļa, kuru tikko dzirdiem, runās viens būtisks un svarīgs jautājums. Varbūt tai kotram priekš sevis gūdēgi, cik es mīļoju, kāds ir mūns mīlestības mārs, un tie ir svarīgi attiecībā pret dīvu. Protams, vienmēr kūpā īt divēji baušļi mīlestība pret dīvu un pret tivokū, bet tikai ticības gaismā, mīlestības gaismā pret dīvu, mēs varam saprast, ko nozīmē arī šai mīlestība pret tivokū. Mēs dzieržam šo notikumu, kur kaida sīvīte, kas pilsētā tā kā uzskatēta par griecinēcu, nu, noteikti, par kuru visi zinoja, visi runoja, visi sprīdē, gan jau noteikti ar faktiem, notiek tas, ko varbūt negaidīja nivīns. Ja īnok un reļļu īsvaida Jēzus kojas, būs skūpsta un ar motim susunoja slauka. Kas notiek toļok? Visi sprīš, kā mēs dzirdiem no evaņģeļa, uz mūsu farizējs sēmaņs, kas jau ielūdza mojos, jis sevis nūdūmoja, ja jis būtu pravīcis, zinotu, kas tei par sīvīti. Un Jēzus sok runot tū, kū varbūt arī nagaidieja. Uzpirms jis tos tiešu leidzēbu par diviem parodnīkiem, kurš bija viens vairāk, otrs mozāk parodā. Ziniet, nav svarīgi salīdzinot, cik kurš ir parodā. Dīvam parodā mēs esam visi. Cik daudz? Tur redz tikai divs, un tur redzam mēs. Svarīgi, lai šis parods, jeb divs mūsim grib atlaist jeb kuru parodu, bet lai mūsu attiecības ar divu būtu patīsas, mīļojušas. Nav jopīgošu parodu kolni, lai porzalīts no to es divu mīļoju vai nā. Ir svarīgi, kotrā breidī meklēt šo dīva patīsēbu, arī dīva mīļestēbu. Mēs esam aicinoti to izdarēt ar savu breivu gribu, na topiec, ka mani situācijai pīspīšu. Na topiec, ka esmu nunocis kaidā strupceļā bezizējas situācijai. Dīvs cilvēku aicinoja vīnu māra. Mēs zinām povula dedzēbu, kad jis kļūdaini goja no sokuma pret baznēcu, gīvsteidams kristīšus. Zinām, ka jis arī ir atbildīgs par diekona Stefana novi, līdz brēžam, kad Dīvs izdara kaut ko nāptveramu pie Damaskas. Pagrīž šo cilvēku par 180 grādiem. Es kļūst par Kristus sludinotoju un nevīnkošu dedzēgu. Es saprūtu savu stovūkli, ka es pats to novērtēju. Es pats sevi nūlīgu starp apustuļiem pādījā vītā. Pat pasaka, ka es nav cīnieks sauktīs par apustuļi. Da kurīs no mūsim ir cīnieks sauktīs par tū pašu kristīti. Pori usam ir dīva žielestēba, tu mūsim ir jāsaprūt. Un tāpēc arī apustuļs Pauls svarīga, pasaka šūs svarīgūs vordus, kas patīsēba atsatīcās arī uz porējiem apustuļiem. Tas nav nekāds iznāmums, vienkoši, kotrs izgoja savu dzēvis pīredzi.

apustuļam Povulam bija taida, un es saku šos vordus, pazateicu Dīva žīlisteibai, as esmu tis, kas es esmu. Un tie vēl pībildi, jo žīlisteiba manī nebija veļteiga, un tie jau mūsim kotram uzmanieba jopīvierš, vai Dieva žīlisteiba manī gadījumā nav veļteiga. Dievs ļoti daudz dara mūsu dzīvī. Bet vai mēs prūtam tam visam pīnocēgi lēdzi darbotīs, atbildēt uz visam žīlisteibam, izmantot visas žīlisteibas, ko Dievs mūsim dūt. Šī jautājuma, lai palīk katra mūsu ziņā, kai es izmantoju žīlisteibas, Dīva dūtos žīlisteibas, un varbūt arī no to pazaroda, cik tad es mīļoju Dīvu, kāda ir muna mīlestības pakopja pret Dīvu. Tu nav var izmierēt neviens no mūsim, es nav varu pasceit, Pīters vairāk mīļoja par Antonu. Varbūt no darbiem tur var sprīst, bet arī nav vienmēr. Tu redz Dīvs, un tu redzi tu. Amen.

0: Pieminot svētajā misijā cilvēku vajadzības, lūksimies, lai starp ticīgajiem stipri iesakņojas skaistais tavoka mīlestības tikums, ka ļaudis redzot jūsu dzīvi atzītu evaņģēlija patīseibu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par labam attīcībam mūsu cilvēku starpā, lai tie ir gotavi izpalīdzēt ne tikai draugiem, bet arī svešam cilvēkiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojās kūpīgi, ģimeņē, darbavītā, baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tiem, kuri meklē dzīves jāgu, lai Dievs jums sūta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tiem lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, šos svētos misis nodumā par Annu, lai mēs no visas sirds cenšamies izmantot Dīva dūtos žīlestēbas un tādā veidā parodam jām savu mīlestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tiem, kuriem ir klopi mūžēbas slīkšņa, lai īsatiek kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīlestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, mūsu radētojs un tāvs, lai tavs labvieļīgais skots vienmēr ir vārds pīvārsts mūsu vajadzībām, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

tos dievas samsījām šu veinu, ko tev kuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļa, kas kļūs mums par grieku dzīvību.

0: Lai Kungs piem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Uzklausi, Kungs, mūsu lūgumus un labvieļīgi pieņem tavu kolpu pīnesumus, lai tis, ko mēs, kotris veltiem, tava vorda slavai, kolpoj visu pestēšanai, caur Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
1: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīci ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, Kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo, lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu Kungu. Un to piec kūpā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēgi atzēstūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanom, izpaiemi maizi un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdevi.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpajēme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminūt, jo novin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu osā pasaulī un dari tūpiļnieku mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gareidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un ūsus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupujos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā tev dīvam uzvarinējam tāvam svāto gara vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestī mūsu kungs mūsu ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kungam mīrus, vai ir ar jums?
1: Un ar tavu goru.
2: Mieta,

0: Lūk, dzīvo jēdzis, mūsēji pasaulē grāpjus, vietēji tie, kuri raikoti uz jārāk.
1: Kungs, es nesmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabūsu dāvanu svārdurūšo darbība poriem mūsu dvieseļu un mīsu, lai por mums navolda mūsu īgribas, bet gan tova žīlestība, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēji visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, mūras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumēm un

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir